sveučilišta u Dubrovniku. Uvodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije, diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan, ušparaj u Sparu.
5: Sedam je sati. Sutra je izvanredna sjednica Sabora zbog ilegalnog otpada. Gospićani najavili veliki prosvjed u Zagrebu. Smijenjeni ukrajinski ministar obrane pozvao na izbore unatoč ratnom stanju. Dinamo na Maksimiru remizirao s Vikingom u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Slučaj ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, ali i ostatku Hrvatske, dominantna je politička tema. Nakon neuspjelog održavanja Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na tu temu, predsjednik Republike zatražio izvanrednu sjednicu Sabora, koja će se održati sutra i preko sutra, odlučio je predsjednik Sabora. Dnevni red sjednice na koji se ne može utjecati obuhvaća zaključak kojim se vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada, ali i uvođenje nadzora i kontrole promjena u okolišu. Od vlade se traži da unutar 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, kao i imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana. Za to vrijeme inicijativa Gospić i naš dom najavila je prosvjet u Zagrebu 5. rujna pod sloganom Hode za Liku, Hode za Hrvatsku. Zbog svega će se, objasnio nam je član inicijative Vjekoslav Bušić, obratiti Europskom parlamentu i komisiji.
7: Država nije na saznanje o kakvoj potencijalnoj opasnosti se, odnosno riziku radi, nije poduzela sve preventivne mjere. Prekršila je cijeli niz EU direktiva i konvencija, kao i domaćih zakonodavnih propisa, kada građanima nije na vrijeme dostavila analize koje je imala još od 2024. godine.
5: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove rezultate nalaza vode. Uzeta su 22 uzorka na Slavinama te jedan uzorak iz vodospreme na otoku Rabu. Objavljeno je da je jedan od uzoraka bio ocijenjen kao neispravan i to jer su na njemu bile povišene koncentracije olova. Međutim, razlog za to nije onečišćenje, nego problemi s kućnom vodoopskrbnom mrežom.
6: Media servis. Vijesti.
5: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban za Media Servis potvrdio je da ukupno 10 protupotresnih timova obilazi stradale objekte nakon požara kod Omiša. Plan je odrediti preliminarne procjene troškova, sve u cilju da bi već sutra na sjednici vlade došli do odluke o pomoći stradalom području. A požar je iza sebe ostavio veliku štetu. Potpuno je izgorilo 106 vozila, 28 kuće i 45 plovila, kao i 7 privrednih i 3 ugostiteljska objekta. Djelomično su izgorile još 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. U požaru je jedna osoba poginula, ozlijeđeno je njih 38, a njih 10 je teško. Evakuirano je oko 2500 ljudi, a u gašenju požara sudjelovala su 253 vatrogasca s 83 vozila.
6: Media servis. Vijesti.
5: Počinje jesenski rok državne mature, prvi su na redu učenici koji polažu ispite na jezicima nacionalnih manjina. Hrvatski jezik polaže se 24. i 25. kolovoza, prvi dan test i sažetak, a drugi dan esej. Engleski jezik polaže se 28. a matematika 31. kolovoza. Prvi privremeni rezultati bit će objavljeni 9. rujna u podne. Oni koji ne budu zadovoljni ocjenom u narednih 48 sati mogu uložiti prigovor. Na jesenski rok prijavilo se 6862 učenika, od toga 4700 učenika strukovnih škola te 991 gimnazijalac i ostali pristupnici, maturanti od prethodnih godina koji žele popraviti ocjenu ili maturanti iz susjednih država, objavio je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Kako je objavila Agencija za znanost i visoko obrazovanje, na fakultetima je ostalo 15133 upražnjena mjesta.
6: Media servis. Vijesti.
5: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u video obraćanju pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima, ustvrdivši da se ta ratom zahvaćena nacija suočava s krizom upravljanja.
8: Demokracija
5: ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osoba nije njezina profesionalnost ni njezini rezultati, a ni sposobnost da promijeni zemlju, već njezina osobna odanost sustavu. Ovako ne može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje. Zelenski još nije dao svoj komentar, a ovo je prvi takav zahtjev jednog od vodećih ukrajinskih političara od početka ruske invazije 2022. godine.
6: Sport.
9: Dinamo Zagreb remizirao je s norveškim Vikingom 2-2 na Maksimiru u sklopu prve play-off utakmice za Ligu prvaka. Modri su Blitzkriegom na startu utakmice šokirali Norvežane te došli do vodstva od 2-0. U 6. minuti zabio Dion Drena Beljo, a u 10. Mateo Lisica. Do kraja prvog poluvremena gosti su ipak uspjeli kompenzirati za ostatak preko Petera Kristiansena u 26. te Zlatka Tripića u 39. minuti. Modri su u nastavku pokazali bolju igru, ali rezultat se nije mijenjao. Uzvratna utakmica igra se 26. kolovoza od 21 sat u Norveškoj. Preostala dva hrvatska predstavnika u Europi, Hajduk i Rijeka, svoje play-off utakmice za ulazak u konferencijsku ligu igraju sutra. Riječani u 19 sati u gostima igraju protiv danskog Michelanda, dok Splićani u 21 sat na Poljudu dočekuju poljski Rakov. Sara Kovač i Marino Bloudek vratili su se u Hrvatsku nakon sjajnih rezultata na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Kovač je postala prvakinja Europe 10 godina nakon što je osvojila zlato na olimpijskim igrama u Riju 2016. godine. 31-godišnja Ludbrežanka naglasila je kako je ovo bio lijep poklon za 10. godišnjicu osvajanja zlata, ali zbog gustog rasporeda nema vremena za slavlje.
10: Planovi za dalje, evo, 19. već letimo za Lozan, Dijamantna liga, onda se vraćamo u Sloveniju par dana i idem na prve mediteranske igre kojima se stvarno jako veselim. Još nisam bila na mediteranskim igrama, volim taj ekipni duh, različiti sportovi.
9: Vremena za slavlje nema ni europski doprvak na 800 metara Marino Bloudek, koji kao i Sara leti u Švicarsku na miting Dijamantne lige. U Lausani će trčati tri atletičara koja su osvojila medalje prije 2 godine na olimpijskim igrama u Parizu, te je to dobra prilika za popravak osobnog i hrvatskog rekorda.
11: To su stvarno tri giganta dolaze koji imaju olimpijske medalje. Znam isto da sam sad malo i pod emocionalno ispražnjen i sve zbog ovakvog uspjeha, ali potrudit ću se da odradim to i da iskoristim priliku da spustim taj rezultat.
9: Za Media Servis, Lovro Lenac.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
12: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
13: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
8: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo Frank kava 400 grama, 6,49 €. Barila špageti 500 grama, 94 centa. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Dukat tekući jogurt litra, 1,99 €.
14: Studenac. I sitno i bitno.
15: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
16: Gospić je na 13, Varaždin broj 18, Slavonski Brod, Sisak, Bjelovar, Zagreb i Karlovac su na 19, Osijek na 20, Rijeka i Zadar broj 21, Šibenik 22, u Splitu je 24, dok je Dubrovnik na 26 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano na jugu, poslije podne vedro te posvuda, danju vruće, prije podne u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjereno na oblaka, poslije podne u unutrašnjosti Istre dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo, koji će krajem dana jačati, najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
15: Media servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Unitu Radio.

0: Sexy. Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u video obraćanju pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima, ustvrdivši da se ta ratom zahvaćena zemlja suočava s krizom upravljanja.
2: Demokracija
1: ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osoba nije njezina profesionalnost ni njezini rezultati, a ni sposobnost da promijeni zemlju, već njezina osobna odanost sustavu. Ovako ne može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje.
2: Jaka vede vojnu za svoje istnovanje.
1: U Ministarstvu rada predstavljen je nacrt dopuna zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja. Time se pirotehničarima omogućava pravo na starosnu mirovinu bez obzira na godine života uz najmanje 30 godina mirovinskog staža, od čega su dvije bile na poslovima razminiranja. Resorni ministar Alen Ružić.
3: Želimo omogućiti ostvarivanje prava na starosnu mirovinu i to obzirom na objektivne okolnosti kao mogućnost i kao mirovinsku sigurnost za posebno definiranu skupinu pirotehničara.
1: Zagrebački Dinamo nakon što je vodio 2-0 remizirao je na Maksimiru s norveškim Vikingom u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. U 6. minuti zabio je Dion Drena Beljo, a u 10. Mateo Lisica. Do kraja prvog poluvremena gosti su ipak uspjeli kompenzirati za ostatak. Trener Modrih Mario Kovačević.
4: Bili smo blizu sa Tiva za 3-0, Stojkovićeva dva šuta inače to pogađa. Nažalost, dvije situacije koje smo trebali puno bolje rašiti tamo poklonimo protivniku i evo za čas je bilo 2-2. Ali opet kažem, moram reći da veseli me. Psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali. Tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjeda. Nećemo se predati, idemo gore, evo za 8 dana je nova utakmica. Ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
1: Preostala dva hrvatska predstavnika u Europi, Hajduk i Rijeka, svoje play-off utakmice za ulazak u konferencijsku ligu igraju sutra. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb i Osijek su na 22, Rijeka broj 26, dok je Split na 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano na jugu, poslije podne vedro te posvuda danju vruće, prije podne u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjereno na oblaka, poslije podne u unutrašnjosti Istre dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su danas
1: Andreja Petrušić
2: i Sara Bagić.
1: U današnjem Leitmotivu slušamo moje i Sarine najdraže nove stvari. To su neke pjesme koje su bile naše nove stvari, doslovno naše. Naše nove stvari od naše prve godine ovdje i koje su nam ostale u pamćenju.
2: Uglavnom, u ovom Leitmotivu sve je naše. Ako niste shvatili.
1: Apsolutno.
2: A mi za početak današnjeg Leitmotiva slušamo dvije, pa rekla bi dosta žanrovski različite pjesme.
1: Absolutno.
2: Prva je moja jedna od najdražih novih stvari iz ove akademske godine, to je Selena Gomez i pjesma In the Dark, a sljedeća je Andrejina, a to je...
1: Jako drugačije. Hilson Mandela, Ankaran featuring Biba, tako da ako vas zanima ostanite slušat. Ali evo, Selena Gomez,
2: In the Dark.

0: защо съм лего.
1: Мала е, во ме стиже. Айде спусти то ниже još.
2: U Leitmotivu slušamo Andrejine i moje najdraže nove stvari od naše prve godine studiranja ovdje, a sljedeće na redu su Blue Vinyl i Carstvo Mediterana i Andrejina pjesma.
3: Odmah nakon Carstva Mediterana dolazi jedna zanimljiva stvar, možda nekima kontroversna, Adela i Sex on the Beat, jedna od meni najdražih novih stvari što sam imala. Ali evo trenutno svira Carstvo Mediterana, pa uživajte u tome.

0: Za kraj današnjeg lajtmotiva slušamo Andrejinu i moju najdražu novu stvar ikad, za koju je ona rekla da ju svaki put podsjeti na nas dvije kada ju čuje.
1: Da, jednom sam se vozila u autu i došla je i jednostavno sam bila presretna, odmah sam zvala svoju Saru.
0: O, s vama su bile
1: Andreja Petrošić
0: i Sara Bagić. Do slušanja.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbo.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima

0: Europske unije.
1: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
2: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
3: Ušparaj u šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene.

0: вместе с Ати. Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog ilegalnog otpada. Gospićani najavili veliki prosvjed u Zagrebu. Smijenjeni ukrajinski ministar obrane pozvao na izbore unatoč ratnom stanju. Dinamo na Maksimiru remizirao s Vikingom u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon neuspjelog održavanja saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, predsjednik Republike zatražio izvanrednu sjednicu Sabora koja će se održati sutra i preko sutra, odlučio je tako predsjednik Sabora. Dnevni red sjednice na koji se ne može utjecati obuhvaća zaključak kojim se Vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada, ali i uvođenje nadzora i kontrole promjena u okolišu. Od Vlade se traži da unutar 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, kao i imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana. Mihajl Zmajlović iz SDP-a misli da zna kako će sjednica izgledati.
2: Čućemo o 2015. godini, čućemo o oporbi, čućemo da postupak traje i da se stvari rješavaju i da se poduzima sve što se može. Čućemo vjerojatno nešto o tome tko je i zašto sazvao ovu izvanrednu sjednicu. Zato sutra postoji samo jedan test. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili.
0: Za to vrijeme inicijativa Gospić je naš dom najavila je prosvjed u Zagrebu 5. rujna pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku.
1: Media servis. Vijesti.
0: Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, a koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen jednomjesečni istražni pritvor. Dodajmo kako je kaštelanska policija privela dvojicu maloljetnika koji su na Malačkoj namjerno zapalili suhu travu i izazvali požar uz kuće. Vatra je zahvatila 5000 kvadrata, a dvojac je predan pritvorskom nadzorniku. Do otkrivanja počinitelja došlo je nakon što su u medijima i na društvenim mrežama objavljene snimke povezane s požarom koji je buknuo 15. kolovoza nešto iza ponoći. Upaljačem su navodno zapalili papiriće za ručno motanje cigareta te ih bacili u suhu travu i nisko raslinje. Nakon što je buknuo plamen, dvojac je s mjesta događaja pobjegao na mopedu. A trenutno veliki požar bjesni na Dinari koji je izbio u Bosni i Hercegovini te se proširio i na teritoriju Republike Hrvatske. O stanju na terenu za medija servis govorio je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
3: Situacija na samom požaru Dinare koji je na strani Republike Hrvatske, požar je dalje aktivan od Brezovca, to je područje grada Knina, tamo je uključeno zemaljske snage i u tom trenutku se uključila 2 firebossa koji saniraju taj rubni dio. Nažalost, u kompletnom ovom dijelu imamo klinova koji se širu po svim stranama Dinare, znači u Podinarju i ovom dijelu prema Splitsko-dalmatinskoj županiji i pokušavamo napraviti ono što je dostupno trenutno o zemaljskim snagama. Situacija je taka da će ovaj požar biti još dugo, dugo aktivan, jer i na bosanskoj strani velika je vatrena linija koja svako malo probiva prema Republici Hrvatskoj.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u video obraćanju pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima, ustvrdivši da se ta ratom zahvaćena zemlja suočava s krizom upravljanja.
4: Demokracija
0: ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osoba nije njezina profesionalnost ni njezini rezultati, a ni sposobnost da promijeni zemlju, već njezina osobna odanost sustavu. Ovako ne može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje. Zelenski još nije dao svoj komentar, a ovo je prvi takav zahtjev jednog od vodećih ukrajinskih političara od početka ruske invazije 2022.
1: Sport.
5: Nogometaši Dinama remizirali su u prvoj utakmici play-offa za ulazak u Ligu prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske na Maksimiru su odigrali 2-2 protiv Vikinga. Modri su bolje otvorili utakmicu te su već u 10. minuti vodili 2-0 protiv prvaka Norveške, zahvaljujući golovima Belje i Lisice. Ipak loše reakcije u obrani kažnjavaju Kristiansen i Tripić u 26. i 39. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
6: Sjajan ulazak naš utakmice, šta reći. Bili smo blizu sa Tiva za 3-0, Stojkovićeva 2 šuta, inače to pogađa, ono prihvala se pored potpore sa Tive i ne postignemo da prelamo tu utakmicu krat. Nažalost, dvije situacije koje smo trebali puno bolje rašiti, tamo poklonimo protivniku i evo za čas je bilo 2-2. Psihološko bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
5: O Norvežanima i uzvratu pričao igrač Robert Mudražija.
4: Znali smo da su fizički jako moćni, da su defanzivno kompaktni i organizirani. Puni optimizma, idemo tamo, prilagodit ćemo se na umjetnu što prije i da naravno da uđemo u Ligu prvaka.
5: Mudražija je miljenik navijača jer riječ je o Zagrebčaninu koji je pratio Dinamo čak i kada je nosio dresove drugih klubova.
4: Meni kao domaćem dečku koji živi tri stanice od stadiona, jako puno to znači. Ne mogu vam opisati kolike su emocije u meni. Nadam se da pokazujem to na terenu u ovome što jesam. A što se tiče utakmice i mene, stvarno dobro se osjećam, mislim da to i pokazujem i stvarno evo zahvala svim navijačima, cijelom zapadu, cijelom sjeveru i hvala.
5: Uzvrat se za tjedan dana igra u Norveškoj. Od danas do nedjelje Arena Zagreb će biti domaćin Europskog gimnastičkog prvenstva za muškarce. Nakon što su prošli tjedan nastupale žene, sada je red da se gimnastičari bore za medalje. Već prvi dan Hrvatska bi mogla osvojiti medalju jer nastupaju više bojci. A nas će predstavljati Ukrajinac Ilija Kovtun koji je prošle godine dobio hrvatsko državljanstvo i jedan je od favorita za odličje. Dok se više bojci odmah bore za medalje, ostali gimnastičari odrađivat će kvalifikacije po spravama kako bi izborili finala koja su na rasporedu za vikend. Za Medija servis Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
7: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, euro 85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo 4 euro 99. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Preuzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno, i bitno. I popusti.
9: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić i Bjelovar su na 26, Osijek, Slavonski Brod, Daruvar, Sisak, Varaždin, Zagreb i Karlovac broje 27, Zadar je na 29, Rijeka, Šibenik i Split na 30, dok je u Dubrovniku 31 stupanj Celzijev. Pretežno sunčano, unutrašnjosti Istre uz dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo, koje će krajem dana jačati, najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnje Celzijeva.
1: Media servis. Najbrža istina.
10: Unidu radio.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Sveučilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je voditeljica Odjela za strane studente Sveučilišta u Dubrovniku, Nikolina Potrebica. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Eto, kako biste vi opisali ulogu Odjela za strane studente?
2: Odjel za strane studente je osnovan prošle godine, zapravo novom sistematizacijom radnih mjesta. Nekako smo, ajmo reći, podijelili međunarodnu suradnju na tri dijela. Jedan se dio bavi mobilnošću i samom suradnjom sa visokoškolskim institucijama diljem svijeta. Drugi dio se bavi međunarodnim projektima i novo osnovani odjel se bavi, znači, sa stranim studentima. Zašto smo krenuli u osnivanje toga odjela? Zato što smo paralelno pokrenuli nekoliko studijskih programa na engleskom jeziku. Na sveučilištu se već godinama izvode kolegiji na engleskom jeziku i mi bilježimo porast tih stranih studenata koji žele doći u Dubrovnik, bilo jedan semestar, bilo cijelu akademsku godinu, i jednostavno je logično bilo da je sljedeći korak u internacionalizaciji pokretanje studijskih programa na engleskom jeziku, i iz tog se zapravo nametnula nekako potreba za osnivanje jednog takvog odjela kojemu bi primarna zadaća bila upravo to, komunikacija sa stranim studentima. Bilo da oni su tek u fazi kandidata, znači samo zainteresirani, bilo da su to studenti koji već su odabrani i dolaze u Dubrovnik, odjel je tu da im pruži podršku u svim fazama njihovog dolaska na sveučilište Dubrovnik, ajmo to tako reći.
1: Koji su po vama nekako ključni razlozi odabira baš Dubrovnika?
2: Pa ja uvijek kažem da je Dubrovnik toliki brend svjetski da mi toga nismo ni svjesni. Međutim, evo, upravo ove brojke konstantnog porasta stranih studenata potvrđuju da to jest tako. Ali mislim da porast ne bi bio toliki da mi ipak na sveučilištu njima ne nudimo nešto što je kvalitetno, što je zanimljivo, što je korisno. Tako da stvarno već godinama radimo ankete nakon svakog semestra i uvijek su jako, jako pozitivni dojmovi stranih studenata o studiranju u Dubrovniku, jer zapravo nekome ko studira, ne znam, u nekom gradu na sjeveru Europe ili negdje gdje nema mora, sunca, toliko koliko kod nas ima, stvarno to bude jedno, ono, kako bi rekla, iskustvo za pamćenje, za cijeli život. Pa smo tako, na primjer, evo, ove godine baš upisali jednu našu bivšu Erasmus studenticu iz Rumunjske, koja je bila tu prije 2 godine. Ona je vidjela da pokrećemo studije na engleskom i evo sad je naša studentica na diplomskom studiju poslovne ekonomije i turizam.
1: Eto, spomenuli ste da dolaze iz svih zemalja. Odakle najčešće dolaze?
2: Ove godine smo najviše upisali studenata iz Azerbejdžana. To nam je, recimo, bilo jako zanimljivo, ali vidimo da stvarno interes postoji na tom tržištu. Nekako bi rekla da je njima najmanji možda kulturološki šok doći jugoistočnu Europu. Oni dosta o nama znaju, dosta su upoznati, osobito zbog naših nogometnih uspjeha, Luku Modrića svi znaju, tako da nekako mi se čini da smo mi njima dosta bliski. Njima je dosta blizak i ruski jezik, tako da čini mi se nekako da taj prelaz bude blag, ne bude veliki šok. Tako da najveći broj studenata nam je došao upravo iz Azerbejdžana, imamo nešto studenata iz Makedonije, imamo nešto studenata imamo 3 studentice s Malte, recimo, to nam je baš bilo zanimljivo, studentice 2 iz Rumunjske, imamo nekoliko studenata iz Bangladeša, tako da dosta je raznolika ta grupa stranih studenata. Upisali smo 32 studenta na programe na engleskom jeziku, a naravno cilj je u idućoj akademskoj povećati taj broj.
1: Što više, svakako. Spomenuli ste taj kulturološki šok. Uz to, koji su nekako najveći izazovi s kojima se oni susreću kada dođu?
2: Da, mi smo baš na početku prošle akademske godine napravili jednu malu radionicu s njima kao u smislu da ih pripremimo na sve te faze šoka, nekakva prilagodbe na život u novoj okolini. I uistinu nakon nekoliko mjeseci smo se ponovo našli s njima i neki su nam priznali stvarno da im je malo duže trebalo, nekako 2 mjeseca da se nekako pomire, amo to tako reći, da je to sad njihova okolina, da oni sad tu žive, dok drugi su nam čak rekli da nisu osjetili nikakav kulturološki šok i da su zapravo preskočili tu nekakvu fazu nostalgije i tuge, amo reći, za domom. Što je zapravo prirodno i normalno. Znači, osobno sam bila, dok sam bila student prve godine diplomskog studija u inozemstvu, cijeli jedan semestar, isto tako, prvih 7-8 dana dogodile su se neke situacije koje jednostavno nismo mogli predvidjeti i normalno, ako je to prvi put da vi odlazite negdje sami, u stranoj ste zemlji, bez podrške roditelja, prijatelja, dečka, da je teško. Ali je to, ja mislim, jedna fantastična životna škola gdje onda morate nekako, mislim, sami sebi pomoći, jeli? Samo što danas imate sreću da imate i podršku na sveučilištu. Stvarno, naše službe su maksimalno na raspolaganju studentima za bilo kakav problem. Kome god da se obratite, izaće vam u susret, a od ove akademske godine imamo i kolegicu psihologicu zaposlenu koja je upravo tu, znači, za sve nekakve izazove s kojima bi se studenti mogli susretiti, osobito kad je u pitanju očuvanje mentalnog zdravlja. Znači, to je stvarno na prvome mjestu. Tako da, evo, nekako smo im stavili se na raspolaganje. Bilo je pojedinačnih situacija, ali ništa ekstremno. Sve smo uspjeli bez problema riješiti i meni se čini da su se oni poprilično aklimatizirali.
3: To svakako. I uz to postoje li možda nekakve određene aktivnosti ili programi pomoću kojih se pokušava njih opustiti kada dođu?
2: Tako je, znači mi zapravo vrlo slično kao za studente koji dolaze na tu na kraći boravak, organiziramo jednu orijentaciju u sklopu koje ih upoznamo i sa kolegama iz Erasmus Student Networka. Znači, ISN je, ajmo reći tako, specijaliziran baš za pomoć stranim studentima da se prilagodi na novu okolinu. Tako da smo s njima uspostavili suradnju. Evo sad upravo smo u razgovorima sa studentskim zborom da i oni se malo više aktiviraju po pitanju stranih studenata, jer to su naši redovni studenti koji bi se trebali moć osjećati tu jednako kao bilo koji drugi student, bilo iz Hrvatske, bilo iz regije, bilo otkud iz svijeta. Tako da mi kroz tu nekakvu orijentaciju zapravo im isto tako organiziramo neka događanja kojima je cilj, znači, da se oni što bolje i ugodnije osjećaju tu.
3: Uz to sve, koliko je to važno i to spajanje naših domaćih studenata tu iz grada sa studentima kada dođu u Dubrovnik?
2: Tako je, to je stvarno jako bitno i evo kroz ove udruge upravo koje sam navela, ISN i studentski zbor, zapravo oni imaju upravo tu priliku, ali svakako ćemo osmisliti još programa gdje bi se oni mogli još bolje i još više, ajmo reći, družiti sa lokalnim studentima.
3: A što je to naši hrvatski studenti mogu naučiti od njih kada dođu, sa drugačijim običajima, drugačijim načinima života i sve skupa?
2: Pa to im je jedna dobra priprema za ono što ih čeka u inozemstvu, jer moje je mišljenje, ja to uvijek pokušavam nekako promovirati, jer sam jako dugo radila baš na programima mobilnosti, da bi svaki student tijekom svog studija trebao poći u inozemstvo, negdje drugo, znači neku totalno drugu okolinu, jedan totalno drugi visokoškolski sustav i okružiti se zapravo sa ljudima iz cijeloga svijeta, jer je to po meni jedno za život transformativno iskustvo, otvori vam horizonte i budete potpuno drugačija osoba kad se vratite. Mislim, ne u smislu da ćete biti sad neki drugi čovjek i da će vam biti potpuno druge vrijednosti, ali mislim da imate više razumijevanja i da ste jednostavno tolerantnija osoba nakon što iskusite život u multikulturalnoj sredini. Tako da nekako spajanje sa stranim studentima već ovdje, mislim, može pomoć u onome, kako bi rekla, razumijevanju što bi to i kako bi to izgledalo kad sutra vi pođete negdje u inozemstvo. Tako da evo, kolegice, ohrabrite se i pođite na Erasmus.
3: Svakako iskustvo koje treba doživit. I po vama, koliko je sad, znamo da sveučilište u Dubrovniku nudi te i razmjene i da gura studente da idu, koliko je važna ta međunarodna suradnja sa drugim državama i sveučilištima?
2: Znači, mi sad trenutačno, ako se ne varam, imamo preko 200 sporazuma sa visokim učilištima iz cijeloga svijeta. Stvarno mislim da nema kontinenta na kojem nemamo suradnju. Rektor se često zeza da jedino na Antartici nemamo još suradnju. Pa evo, ja kroz moj posao stvarno jako puno putujem, često putujem i opet ponavljam, svako to putovanje čovjeka obogati na neki način. Jako, jako su važne u ovom poslu poznanstva u različitim organizacijama, u različitim zemljama diljem svijeta, jer vam sa određenom informacijom ljudi mogu stvarno puno pomoći i olakšati vaš posao kojega obavljate tu. Ono što vi tek sad gradite i radite, neko je već odradio prije 10 i više godina. Tako da evo, baš sad u lipnju kolegica Vesna i ja idemo u Pečuh, gdje ćemo imati priliku baš intenzivno kroz nekoliko dana raditi na svim alatima koji su potrebni da bi se, znači, ta international recruitment doveo do na razinu na koju mi želimo da bude.
3: Da, spomenuli ste da puno putujete. To je nekako dokaz koliko je vaš posao dinamičan. Vjerojatno, to je pretpostavljam, svaki dan primate puno poziva, upita i svega. Što je nešto s čim se najčešće susrećete u vašem poslu?
2: Neki izazov.
3: Neki izazovi, da.
2: Pa da u malo vremena stavim sve što bi trebalo u jednom danu. Recimo, evo, jutro sam imala jednu studenticu s kojom sam trebala odraditi jedan razgovor, a već sam znala paralelno da moram doći ovdje, a sad u 12.30 imam jednu prezentaciju u amfiteatru u prizemlju. Nakon toga moram poći izvan zgrade na jedan sastanak i evo, to bi recimo bio izazov da se nekako sve ono što bi trebalo odraditi stavi u što manje vremena. Evo, vremena neka nikad dovoljno, zapravo, evo, tako bi rekla.
3: Dan brzo proleti, kako si pojednostavite to?
2: Pa evo, srećom dobila sam kolegicu nedavno koja je preuzela jedan dio, veliki dio stvarno posla, tako da se ja mogu malo više fokusirati na ove neke strateške stvari, tako da evo, uvijek je dobro, ja mislim, pojačavati tim, osobito kad imate ambiciozne planove poput naših.
3: Svakako. Ja bi se sad nakratko vratila na studije na engleskom jeziku, znači koliko se održava programa na engleskom jeziku?
2: Trenutačno izvodimo 3 prijediplomska studija. U stvari, to je poslovna ekonomija sa 3 smjera, IT management, marketing i turizam. I sva 3 smjera smo pokrenuli i upisali na njih studente ove godine. Na diplomskoj razini to su studiji poslovne ekonomije i turizam, koji smo također pokrenuli i kojeg izvodimo, studij ekonomije čiste, kojeg nismo ove godine pokrenuli, ali ga nudimo. Nadamo se da ćemo ga 2026. 2027. pokrenuti. To je što se tiče fakulteta za ekonomiju, ekonomskog fakulteta. Onda ovdje u ovoj zgradi na diplomskoj razini imamo studij mediji i studij umjetnosti i restauracije. Te u zgradi Čira Carića imamo 2 programa na diplomskoj razini, to je marikultura i primijenjeno poslovno računarstvo. Marikulturu smo pokrenuli, umjetnost i restauraciju smo pokrenuli, poslovnu ekonomiju i turizam smo pokrenuli i ove preddiplomske studije smo pokrenuli ove godine. I gdje svima imamo upisane studente.
3: I gdje je bila najveća potražnja?
2: Poslovna ekonomija.
3: Svakako, da. I kako naši profesori reagiraju na ta predavanja na engleskom jeziku? Ili možda izazovno ponekad?
2: Pa evo, znači, mi već, kažem, godinama izvodimo nastavu na engleskom jeziku jer imamo jako veliki broj stranih studenata koji dolaze na semestar ili dva, tako da stvarno mislim da im nije bio šok. Imali su sasvim dovoljno vremena, jeli, u ovih proteklih XY godina, da sad ne govorimo, da se pripreme i nismo primijetili da je to ikakav problem, niti nas je itko od stranih studenata žalio da ima nekakav problem vezano za engleski jezik. Tako da mislim da to nama stvarno ide, leži, jer nama engleski je ono skoro kao drugi jezik.
3: Tako je. Znači, s obe strane su svakako pozitivne reakcije. I kakva su iskustva studenata pri završetku te razmjene u Dubrovniku?
2: Što se razmjene tiče, mi svake godine radimo ankete i evo, svake godine stvarno bilježimo fantastične komentare. Mislim da danas, iako imate jako puno ovih alata koji vam pomažu za marketing, mi se nikad nismo morali nešto previše truditi oko oglašavanja Erasmusa u Dubrovniku. Ono što se dogodilo i što se godinama stvarno primjećuje je da nam se vraćaju studenti s istih institucija. Znači, dolaze nam studenti s istih institucija. To znači da se dobar glas proširio. Znači, ti su se studenti vratili s mobilnosti, svojim koordinatorima doma vjerojatno prenijeli neke utiske i to se onda nekako, ajmo reći, primilo na toj instituciji i nama onda uvijek s te institucije će doći možda iduće godine i veći broj studenata. Tako da dobar glas se daleko čuje, definitivno, i ja se veselim i nadam da će isto biti i sa redovnim studentima, da ćemo bilježiti samo njihov porast, jer zapravo jedna od strateških odrednica sveučilišta u Dubrovniku jest biti uistinu međunarodno sveučilište.
3: Svakako. I kako vi gledate nekako na tu budućnost mobilnosti, to jest međunarodne mobilnosti, kako mislite da će to napredovati?
2: Danas je jako nezahvalno uopće govoriti o budućnosti i planirati išta s obzirom na trenutačno događanje u svijetu, ali ajmo reći, ako to pokušamo staviti sa strane, nekakvoj i mojoj ideji budućeg školovanja bi bilo da zapravo vi imate toliku fleksibilnost, na određenim institucijama to već i postoji danas, ali da imate toliku fleksibilnost da jedan semestar završite u Hrvatskoj, drugi u Španjolskoj, treći u Njemačkoj i da se vama sutra to sve boduje, jeli, da vam se prizna i da bez problema dobivate diplomu, a da ste zapravo iskusili život i studiranje u različitim zemljama. Tako da bez problema možete dobiti zaposlenje sutra u bilo kojoj od navedenih zemalja. To ćemo i pokušati postići zapravo kroz alijansu sveučilišta u kojoj smo mi trenutačno. EUNICOAST je zapravo jedna od modela suradnje, upravo taj formiranje zajedničkog studija gdje bi se studenti više uključenih partnerskih institucija izmjenjivali, znači ne samo jedan semestar i slično, nego stvarno tekom cijelog ciklusa studija, a zapravo dobili zajedničku jednu diplomu koja im onda vrijedi bilo gdje u svijetu. Tako da, evo, to bi po meni bila budućnost, iako, kažem, na određenim institucijama, u određenim zemljama i sveučilištima, to je već i sadašnjost.
3: Svakako nešto što treba doživjeti. Eto, puno vam hvala na gostovanju.
2: Hvala vama na pozivu.
3: Eto, mi smo došli do kraja još jedne akademske četvrti. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je voditeljica odjela za strane studente sveučilišta u Dubrovniku, Nikolina Potrebica. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
0: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: UNIDU Radio.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde, Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: som Tonči Gabelič, dobrý vám dan. Na záchteve predsiednika republike Zorana Milanoviča saborskí zástupníci ovogče četvrtka i petka na izvanrednoj sjednici raspravljati o ilegalnom i opasnom otpadu u Gospiću. Milanović je záchtevu putio nakon što je u Gospiću prekinuta sjednica odbora za zaštitu okoliša i prirode. Potpredsjednik vlade i ministar Oleg Butković od sjednice očekuje konstruktivnu raspravu.
1: Naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije. Sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna.
0: Što očekuje od sjednice u pitanje SDP-ov Mihael Zmajlović.
2: Čućemo o 2015. godini, čućemo o

0: oporbi čućemo da postupak traje i da se stvari rješavaju i da se poduzima sve što se može. Čućemo vjerojatno i nešto o tome tko je i zašto sazvao ovu izvanrednu sjednicu. Zato sutra postoji samo jedan test. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili.
1: U Puli je uhićen ukrajinski državljanin zbog sumnje da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok između Rusije i Njemačke 2022. Priopćili su to iz Njemačkog saveza državnog odvjetništva. Uhićen je tvrde po nalogu njemačkih istražnih tijela. Associated Press javlja kako je riječ o obučenom roniocu za kojeg se sumnja da je s drugim osumnjičenicima sudjelovao u postavljanju eksploziva i izazivanju eksplozija koje su oštetile plinovod Sjevernog toka 1 i 2 u Baltičkom moru. Rukometaši Zagreba nalaze se na pripremama u Ohridu gdje ih očekuje druga utakmica. Nakon jučerašnjeg slavlja protiv Vojvodine s 24-21, momčad Hrvoja Horvata danas će snage odmjeriti s U20 reprezentacijom Egipta.
2: Prvo što ćemo tražiti, to je fokus, disciplina. Čeka nas jedna agresivna, borbena ekipa Egipta i ne budemo li bili maksimalno koncentrirani, ne budemo li držali visok tempo, imat ćemo problema protiv reprezentacije Egipta.
1: Utakmica počinje u 16.30. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 30 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 31 u Rijeci i Osijeku, 30 u Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte Witt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte Witt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Leitmotiv.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su danas
1: Andreja Petrušić
2: i Sara Bagić.
1: U današnjem Leitmotivu slušamo moje i Sarine najdraže nove stvari. To su neke pjesme koje su bile naše nove stvari, doslovno naše.
2: Naše
1: nove stvari od naše prve godine ovdje i koje su nam ostale u pamćenju.
2: Uglavnom, u ovom Leitmotivu sve je naše. Ako niste shvatili.
1: Apsolutno.
2: A mi za početak današnjeg Leitmotiva slušamo dvije, pa rekla bi dosta žanrovski različite pjesme.
1: Absolutno.
2: Prva je moja, jedna od najdražih novih stvari iz ove akademske godine, to je Selena Gomez i pjesma In the Dark, a sljedeća je Andrejina, a to je...
1: Jako drugačije. Hiso Mandela, Ankaran featuring Biba, tako da ako vas zanima ostanite slušati. Ali evo, Selena Gomez,
2: In the Dark.

0: zašto sam lego.
1: Mala, evo me stižem. Ajde, spusti to niže još. Samo budi.
2: U Leitmotivu slušamo Andrejine i moje najdraže nove stvari od naše prve godine studiranja ovdje, a sljedeće na redu su Blue Vinyl i Carstvo Mediterana i Andrejina pjesma.
3: Odmah nakon Carstva Mediterana dolazi jedna zanimljiva stvar, možda nekima kontroversna, Adela i Sex on the Beat, jedna od meni najdražih novih stvari što sam imala. Ali evo trenutno svira Carstvo Mediterana, pa uživajte u tome.

0: Za kraj današnjeg lajtmotiva slušamo Andrejinu i moju najdražu novu stvar ikad, za koju je ona rekla da ju svaki put podsjeti na nas dvije kada ju čuje.
1: Da, jedno sam se vozila u autu i došla je i jednostavno sam bila presretna, odmah sam zvala svoju Saru.
0: O, s vama su bile
1: Andreja Petrušić
0: i Sara Bagić. Do slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
4: Sati. Saborski zastupnici na izvanrednoj sjednici o otpadu u Gospiću donosimo očekivanja oporbe i poruke vladajućih. I dalje traje potraga za bjeguncem u Velikoj Gorici, bivša partnerica pod zaštitom policije. U Puli uhićen ukrajinski državljanin za kojeg se sumnja da je raznio plinovod Sjeverni tok. Nogometaši Dinama u Norveškoj će tražiti prolaz u Ligu prvaka. Koltun u lovu na prvu gimnastičku medalju za Hrvatsku.
5: Vijesti plus medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Godišnji odmor nakratko se prekida. Pred saborskim zastupnicima je dvodnevna izvanredna sjednica o ilegalnom otpadu u Gospiću. Na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića za četvrtak i petak ju je sazvao šef sabora Gordan Jandroković. Očekivanja zastupnika, poruke vladajućih, ali i apele iz Gospića donosi Kristina Bubnjević.
6: Hitna sanacija odlagališta opasnog otpada u Gospiću, nadzor i kontrola nad sumnjivim odlagalištima u Hrvatskoj, imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana i primanje građana Like.

0: Dnevni je red izvanredne sjednice Sabora koja bi mogla do posljednjeg mjesta popuniti saborske klupe. 8 pitanja za vladu i ministarstvo ima SDP, a odnose se na sanaciju i program sanacije te procjenu štete, najavio je Mihael Zmajlović.
1: Čućemo o 2015. godini, čućemo o oporbi, čućemo da postupak traje i da se stvari rješavaju i da se poduzima sve što se može. Čućemo vjerojatno i nešto o tome tko je i zašto sazvao ovu izvanrednu sjednicu. Zato sutra postoji samo jedan test. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili.
0: Sandra Benčić iz Možemo smatra da će HDZ opstruirati raspravu i prebacivati fokus na druge teme.
2: Odluka o tome kada i kako će to ići je prioritetno političko pitanje u Hrvatskoj. I zato kažem da 3 godine propuštanja od strane HDZ-ove vlasti da krene u sanaciju je ono zbog čega treba tražiti cijelu političku odgovornost cijele vlade. Struka će odrediti kako će ići sanacija u smislu metodologije. I naravno da će stručne osobe voditi sanaciju. Ali odluka o tome da to mora biti odmah, bez odlaganja i da moraju postojati političke posljedice za to što se to 3 godine nije napravilo, jest političko pitanje.
0: Stipo Mlinarić iz DP-a poručuje da je njegova stranka još prošli tjedan na koalicijskom sastanku istaknula potrebu hitne sanacije opasnog otpada.
3: To je Domovinski pokret prvi, nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao, prvi smo to mi inicirali. Mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Domovinski pokret će sutra biti u sabornici, biti ćemo dio rješenja, politizacija kako lijeve oporbe i kako drugih nekih stranaka koji nisu dio vlasti, žele profitirati samo radi sebe, radi svoje stranke.
0: Konstruktivnu raspravu očekuje ministar prometa Oleg Butković, koji ponavlja da će odgovorni za ekološku katastrofu biti kažnjeni.
4: To je prigoda sutra da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnosti i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije. Sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna da se taj opasan otpad na pravilan način ukloni sa te lokacije.
0: Na sjednicu nisu pozvani Ličani, a Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom smatra da će biti u znaku političkih previranja i bez pozitivnih rješenja za ugrožene građane.
5: Naš jedini apel koji možemo ponovno uputiti da pokušaju svi sudionici ovih rasprava vratiti temu zapravo u stručne vode i da jedini cilj bude da se otpad čim prije kao izvor onečišćenja na koji upozoravaju svi stručnjaci danas po medijima, da se čim prije makne sa mjesta ovog odlaganja kako bi zapravo se izvor onečišćenja maknuo i time spriječila potencijalna daljnja šteta.
0: Recimo na kraju da će se u organizaciji inicijative u Zagrebu 5. rujna održati veliki prosvjed pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
6: A zbog 27 tisuća tona ilegalnog otpada u Gospiću, oporba prstom upire u vladu. Opasan otpad povod je prosvjedu koji je najavljen za subotu 5. rujna u Zagrebu. Dok se čekaju detalji sanacije otpada, iz Mosta su zatražili i proširenje istrage. Detalje ima Božo Filip Marković.
7: Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Tom je porukom građanska inicijativa Gospić je naš dom najavila prosvjed koji će se zbog opasnog otpada u Lici 5. rujna održati u Zagrebu. Vjekoslav Bušić iz spomenute inicijative u razgovoru za Media Servis pozvao je građane iz cijele Hrvatske da se pridruže ovom, kako kaže, dostojanstvenom i ponosnom prosvjedu.
5: Gdje će se isključivo govoriti o problemima, gdje neće biti niti govornici, niti na bilo koji drugi način sudjelovati bilo koje političke opcije u Republici Hrvatskoj. Ovo je prosvjed koji zapravo jedino ima za cilj ukazati na razinu problema kojima svima prijeti. Vidimo da Gospić nije jedini, javljaju se mnogi drugi slučajevi Hrvatske, pa evo neka nam ovo svima bude prilika da pokažemo koliko nam je stalo do našeg okoliša i do naše domovine.
7: Nada se da će sanacija početi što prije, no ističe da još nije jasno objašnjeno što je moguće, u kojim rokovima i za koju cijenu. Na nedostatak jasnog plana sanacije upozorio je i saborski zastupnik SDP-a Mihael Zmajlović.
1: Oni 18 mjeseci nisu bili u stanju izraditi program sanacije, za koje postoji jasno propisana procedura u zakonu. Oni govore, mi radimo, poduzimamo sve što možemo. Pa to, gospodo, nije dovoljno. Prvi dan nakon saznanja morali su zaštititi tu lokaciju, prekriti ju sa nepropisnom folijom kako bi se daljna šteta okolišu spriječila. Ništa toga nije poduzeto.
7: Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić rekla je da se odluka o sanaciji mora što prije donijeti, te poručila.
2: 3 godine propuštanja od strane HDZ-ove vlasti da krene u sanaciju je ono zbog čega treba tražiti cijelu političku odgovornost cijele vlade. Struka će odrediti kako će ići sanacija u smislu metodologije. Ali odluka o tome da to mora biti odmah, bez odlaganja i da moraju postojati političke posljedice za to što se to 3 godine nije napravilo, jest političko pitanje.
7: Saborski zastupnici Mosta su naveli da prema njihovim saznanjima trag opasnog otpada vodi do udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu Hrvatske gospodarske komore. Zvonimir Troskot.
8: Jedna od glavnih funkcija zapravo tog udruženja jest savjetodavna uloga prema vladi i prema ministrima, odnosno izvršnoj vlasti. Je li ministar Ćorić donio odluku izmjene očevidnika i relaksacije uvoznog otpada i međunarodnih transakcija nakon savjetovanja sa Hrvatskom gospodarskom komorom?
7: Iz komore su odgovorili da članovi udruženja nisu djelatnici HGK i da se udruženje ne bavi pojedinačnim poslovnim odlukama ni partikularnim interesima, nego problemima koji se tiču cijele djelatnosti.
9: Media servis Vijesti plus.
6: Policija i dalje traga za 47-godišnjim muškarcem koji je jučer pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Prošlog je tjedna izašao iz zatvora, a već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici pa ponovno završio na sudu. Više je za Media servis otkrila glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici, sutkinja Kornelija Kalaj-Blažeković.
10: Nakon što mu je sudac istrage odredio jednomjesečni istražni zatvor, isti pobjegao ispred grada Županijskog suda u Velikoj Gorici. Događaj se odvio negdje oko 2:30 jučer. Za istim se još uvijek intenzivno traga. Od strane policijske postaje Velika Gorica, 6. policijske postaje, interventne policije, policija je raspisala i tjeralicu. Ima crvenu majicu, bermuda hlače i lisice na rukama.
6: Obitelj je pod nadzorom policije.
10: Obitelj je odmah o svemu obaviještena. Državni odvjetnik je regulirao da se, dakle, odmah obavijesti i obitelj zaštiti od strane policije, a također i odjel za žrtve je kontaktirao žrtvu.
9: Media servis Vijesti plus.
6: Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, na koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Kaštelanska policija privela je dvojicu maloljetnika koji su na Malačkoj zapalili suhu travu i izazvali požar kuće. Do otkrivanja počinitelja došlo je nakon što su u medijima i na društvenim mrežama objavljene snimke povezane s požarom koji je buknuo 15. kolovoza iza ponoći. Upaljačem su zapalili papiriće za ručno motanje cigareta te ih bacili u suhu travu i nisko raslinje. Nakon što je buknuo plamen, dvojac je s mjesta događaja pobjegao na mopedu.
9: Media servis Vijesti plus.
6: Svi korisnici na požarom zahvaćenom području Omiša i okolice dobili su električnu energiju, potvrdili su iz HEP-a. Istaknuli su kako je požar prouzročio značajna oštećenja na elektroenergetskoj mreži. Bila su pogođena brojna područja, a bez električne energije ostalo je oko 2200 korisnika.
9: Media servis Vijesti plus.
6: U Ukrajini su potvrđeni novi ministri unatoč prosvjedima građana i pozivima bivšeg ministra na izbore, dok istrage korupcije dosežu i ured predsjednika. Istovremeno u Puli je uhićen osumnjičenik za sabotažu plinovoda Sjeverni tok.
11: Unatoč svoj buci i kontroverzama, ukrajinski parlament bez otpora odobrio nominacije za nove ministre vanjskih poslova i obrane koje je predložio predsjednik Volodimir Zelenski. Zastupnici su tako na ključna mjesta odobrili Andrija Sibihu i Evhena Hmaru. Imenovanja dolaze nakon jučerašnje objave bivšeg ministra Fedorova, čija je smjena uzrokovala prosvjede u Ukrajini, a u kojoj poziva na raspisivanje izbora tijekom rata.
12: Može li Rusija zapravo dobiti pravo da određuje kada će Ukrajinci moći ponovno birati svoju vladu? Ljudi ne mogu beskrajno živjeti u državi u kojoj ne razumiju zašto se donose određene odluke, zašto neke reforme napreduju dok su druge blokirane. Posebno je opasno kada društvo razvije osjećaj da glavni kriterij za imenovanje nije profesionalnost, rezultati ili sposobnost transformacije zemlje, već osobna odanost sustavu.
11: Recimo da je predsjednik Zelenski objavio da je smijenio zamjenicu predsjedničkog ureda Irinu Mudru i to u jeku korupcijske istrage dužnosnika iz njegova ureda. a hrvatske vlasti su na temelju europskog uhidbenog naloga iz Njemačke u Puli uhitili ukrajinskog državljanina Vladimira Z, koji je optužen zbog sudjelovanja u sabotaži plinovoda Sjeverni tok. Njemačko savezno tužiteljstvo reklo je da su ga u Puli uhitile lokalne policijske snage koje su postupale na temelju europskog uhidbenog naloga. Tužitelji su u srpnju podigli kaznenu prijavu protiv drugog Ukrajinca, bivšeg vojnog časnika Serhija K, zbog umješanosti u eksplozije. U svojoj izjavi tužitelji su rekli da je obučeni ronilac Vladimir Z bio dio skupine koju je predvodio Serhij K, koja postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 u blizini danskog otoka Bornholm. Šef iranske vojske uputio je prijetnju zaljevskim zemljama kako bi ih odvratio od pomaganja američkoj vojsci. I dok su cijene nafte zbog neizvjesnosti oko otpreme kroz hormuški tjesnac i stalnih poremećaja u opskrbi tržišta dosegle trotjedni maksimum, nastavljena je neizvjesnost na Bliskom istoku. Američki veleposlanik u Turskoj izjavio da je jučerašnji izraelski zračni napad na aerodrom na sjeverozapadu Sirije mogao završiti izravnim sukobom Turske i Izraela. A izraelska vojska i danas je pokrenula na desetke racija na palestinskom teritoriju. Vijesti o racijama, upadima i uhićenjima dolaze iz svih dijelova palestinskog teritorija zapadne obale koje je pod izraelskom okupacijom. Racije su se provodile u Betlehemu, Nablusu, Hebronu, Kalkilji i drugim palestinskim mjestima. U međuvremenu izraelski doseljenici u Kustri sjeverno od Nablusa i dalje drže stanovnike pod opsadom već 11. dan uz podršku izraelske vojske. Palestinska agencija izvijestila je da su tri kuće u vlasništvu palestinskih obitelji trenutno pod opsadom, a obitelji imaju problema s nestašicom vode jer doseljenici sprečavaju dolazak vode do njih. Inače, izraelski doseljenici već su prekinuli dovod vode brojnim palestinskim poljoprivrednicima te posjekli masline ili oteli stoku kao dio sustavnog progona. Nastavljeni su i napadi u Gazi gdje je danas ubijeno 6 civila. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
9: Medija servis Vijesti plus.
6: Premijer Andrej Plenković u Banskim je dvorima primio atletičare Saru Kolak i Marina Bloudeka, te izaslanstvo Hrvatskog atletskog saveza. Podsjetimo, Kolak je osvojila zlatnu medalju u bacanju koplja na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Bloudek je osvojio srebrnu medalju u trci na 800 metara. Poslušajte njihove poruke.
13: Neki bi rekli da su čekali 10 godina. Ja sam se 10 godina sam naporno radila za medalju. Drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju.
14: Iznimno mi je drago što sam mogao nastupati za Hrvatsku i dao sam sve od sebe i evo, možda je srebrna medalja, ali za mene je ogromno zlato i nadam se da ću imati i dalje zdravu karijeru i da ću možda ponoviti ili poboljšati ovakav rezultat.
6: Ponosan je bio i predsjednik Hrvatskog atletskog saveza Ivan Veštić.
15: I ono šlag na tortu, prvenstvo Europe za seniore, zlato i srebro, emocija, strast i sve ovo što vidite, ponos nastupati za Hrvatsku državu i to je ono što nas motivira.
6: A zadovoljni su i premijer Andrej Plenković te ministar sporta Tonči Glavina.
16: Čestitam vam od srca, mislim da je ovo za vas, za vaše karijere sjajan rezultat, poticaj mladima da se bave atletikom. Mislim da će ovi vaši rezultati biti inspirativni jer bez tog vrhunskog rezultata manje je motiva kod mladih, a s ovim ste popularizirali atletiku.
17: Evo, uistinu smo ponosni na vas. Pokazujete da ulaskom u ovaj posebni krug sportskih velikana Hrvatske, da u vama naši mladi imaju uzor, da vas mogu pratiti i je li jedna i druga priča je uistinu jedinstvena.
9: Sport.
12: Nogometaši Dinama remizirali su u prvoj utakmici play-offa za ulazak u grupnu fazu Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske na Maksimiru su odigrali 2-2 protiv norveškog Vikinga. Imaju Modri za čime žaliti jer vodili su 2-0 golovima Belje i Lisice. Igrač Robert Mudražija.
18: Odličan ulazak u utakmicu. Dva lijepa gola, jedna stativa i prilika Stojkovića. Otvaranje je snova, ali onih 10 minuta kada smo jeftino primili 2 gola iz naših loših ispucavanja. Tako da mali žal za time, ali eto, u drugom polovremenu mislim da smo bili bolji, da smo bili opasni i opet smo pogodili stativu, neke polušanse.
12: Trener Mario Kovačević rekao je da su se dobro pripremali za utakmicu.
19: Dosta dobro smo vidjeli da oni i prekide i javote, svaki javot na našoj plivci bacaju u naši 16, da smo to dosta dobro i te druge lopte što su oni jaki od naj. Sve dobro skautirali i napravili, ali evo, kad osim te dvije stacije smo mi pogriješili, čiste naše dvije lopte, iskoristili su to. No, smo vidjeli ste da oni igraju dosta ofanzivno, dostavljaju dosta prostora i to smo jako dobro to prvo poluvrijeme koristili. U drugo poluvrijeme su oni povukli, maksimalno su bili dole branili taj boks, mi koliko smo puno šutirali, su oni su to sve blokirali. Evo, imali smo dva gola, dvije sative, dosta je situacija da postiš pogodak i kažem, mislim da smo i nadigrali i da smo zaslužili pobjedu, ali nogomet je takav.
12: Uzvrat se igra iduće srijede u Norveškoj. Arena Zagreb domaćin je europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon što su prošli tjedan nastupale djevojke, sada su na redu muškarci, a iz zagrebačke arene javlja se Damir Tabaković.
20: Kvalifikacije po spravama i više boju na rasporedu su prvog dana za gimnastičare na Europskom prvenstvu koje se održava u Zagrebu. Osim što su u areni od 10 sati na rasporedu kvalifikacije za finala po spravama, delit će se odmah i medalje u više boju u kojem će nastupiti i Ukrajinac Ilija Kovtun u svojem prvom nastupu pod hrvatskom zastavom.
21: Nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici. Ekipno je više boj, nadam se da ću sve uspjeti napraviti što si trenirao, što si pripremao.
20: Velika je vjerojatnost da će finale izboriti Tim Srbić.
22: Znam što moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imam, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti. Dosta sam spreman za tu 5-5 vježbu, mislim da mogu dobiti lijepu ocjenu.
20: Na preskoku će nastupiti Aurel Benović, dok će naše boje braniti i Filip Ude, Mateo Žugec te Marko Jovičić. Hrvatska u dvoranu ulazi u 17.45 i velika je vjerojatnost da će ovo plodonosno ljeto za naše sportaše ponekom medaljom upotpuniti i hrvatski gimnastičari.
23: Hrvatska atletičarka Sara Kolak vratila se u Ludbreg sa zlatnom medaljom oko vrata kao prvakinja Europe. Tamo su i priredili doček na kojem je u njezinu čast otvoren sportski park koji nosi njezino ime. Sara imala brojne probleme s ozljedama i formom, ali nikada nije prestala vjerovati.
24: Htjela bi da svi mali i veliki i sportaši iz bilo kojeg polja, da kad im je teško da se možda sjete ovoga i da vide da je sve moguće ako vjeruješ u samoga sebe, ako sanjaš, imaš podršku i nikad ne odustaneš.
23: Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Na kraju ponovimo, saborski zastupnici okupljaju se na izvanrednoj sjednici o otpadu u Gospiću, donosimo očekivanja oporbe i poruke vladajućih.
9: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
6: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
25: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
9: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
26: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
9: Media Servis, najbrža istina.
27: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice. Te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, ponegdje s kišom, uglavnom kasno poslijepodne i navečer, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
9: Media Servis. Najbrža istina.

0: suvišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je voditeljica Odjela za strane studente Sveučilišta u Dubrovniku, Nikolina Potrebica. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Eto, kako biste vi opisali ulogu Odjela za strane studente?
2: Odjel za strane studente je osnovan prošle godine, zapravo novom sistematizacijom radnih mjesta. Nekako smo, ajmo reći, podijelili međunarodnu suradnju na tri dijela. Jedan se dio bavi mobilnošću i samom suradnjom sa visokoškolskim institucijama diljem svijeta. Drugi dio se bavi međunarodnim projektima i novo osnovani odjel se bavi, znači, sa stranim studentima. Zašto smo krenuli u osnivanje toga odjela? Zato što smo paralelno pokrenuli nekoliko studijskih programa na engleskom jeziku. Na sveučilištu se već godinama izvode kolegiji na engleskom jeziku i mi bilježimo porast tih stranih studenata koji žele doći u Dubrovnik, bilo jedan semestar, bilo cijelu akademsku godinu, i jednostavno je logično bilo da je sljedeći korak u internacionalizaciji pokretanje studijskih programa na engleskom jeziku, i iz tog se zapravo nametnula nekakva potreba za osnivanje jednog takvog odjela kojemu bi primarna zadaća bila upravo to, komunikacija sa stranim studentima. Bilo da oni su tek u fazi kandidata, znači samo zainteresirani, bilo da su to studenti koji već su odabrani i dolaze u Dubrovnik, odjel je tu da im pruži podršku u svim fazama njihovog dolaska na sveučilište Dubrovnik, ajmo to tako reći.
1: Koji su po vama nekako ključni razlozi odabira baš Dubrovnika?
2: Pa ja uvijek kažem da je Dubrovnik toliki brend svjetski da mi toga nismo ni svjesni. Međutim, evo, upravo ove brojke konstantnog porasta stranih studenata potvrđuju da to jest tako. Ali mislim da porast ne bi bio toliki da mi ipak na sveučilištu njima ne nudimo nešto što je kvalitetno, što je zanimljivo, što je korisno. Tako da stvarno već godinama radimo ankete nakon svakog semestra i uvijek su jako, jako pozitivni dojmovi stranih studenata o studiranju u Dubrovniku, jer zapravo nekome ko studira

0: ne znam, u nekom gradu na sjeveru Europe ili negdje gdje nema mora, sunca, toliko koliko kod nas ima, stvarno to bude jedno ono, kako bi rekla, iskustvo za pamćenje, za cijeli život. Pa smo tako, na primjer, evo ove godine baš upisali jednu našu bivšu Erasmus studenticu iz Rumunjske, koja je bila tu prije 2 godine. Ona je vidjela da pokrećemo studije na engleskom i evo sad je naša studentica na diplomskom studiju poslovne ekonomije i turizam.
1: Eto, spomenuli ste da dolaze iz svih zemalja. Odakle najčešće dolaze?
0: Ove godine smo najviše upisali studenata iz Azerbejdžana. To nam je recimo bilo jako zanimljivo, ali vidimo da stvarno interes postoji na tom tržištu. Nekako bi rekla da je njima najmanji možda kulturološki šok doći jugoistočnu Europu. Oni dosta o nama znaju, dosta su upoznati, osobito zbog naših nogometnih uspjeha, Luku Modrića svi znaju, tako da nekako mi se čini da smo mi njima dosta bliski. Njima je dosta blizak i ruski jezik, tako da čini mi se nekako da taj prelaz bude blag, ne bude veliki šok. Tako da najveći broj studenata nam je došao upravo iz Azerbejdžana, imamo nešto studenata iz Makedonije, imamo nešto studenata iz, imamo 3 studentice s Malte, recimo, to nam je baš bilo zanimljivo, studentice 2 iz Rumunjske, imamo nekoliko studenata iz Bangladeša, tako da dosta je raznolika ta grupa stranih studenata. Upisali smo 32 studenta na programe na engleskom jeziku, a naravno cilj je u idućoj akademskoj povećati te broj.
1: Što više, svakako. Spomenuli ste taj kulturološki šok. Uz to, koji su nekako najveći izazovi s kojima se oni susreću kada dođu?
0: Da, mi smo baš na početku prošle akademske godine napravili jednu malu radionicu s njima, kao u smislu da ih pripremimo na sve te faze šoka, nekakva prilagodbe na život u novoj okolini. I uistinu nakon nekoliko mjeseci smo se ponovo našli s njima i neki su nam priznali stvarno da im je malo duže trebalo, nekako 2 mjeseca da se nekako pomire, amo to tako reći, da je to sad njihova okolina, da oni sad tu žive, dok drugi su nam čak rekli da nisu osjetili nikakav kulturološki šok i da su zapravo preskočili tu nekakvu fazu nostalgije i tuge, amo reći, za domom, što je zapravo prirodno i normalno. Znači, osobno sam bila, dok sam bila student 1. godine diplomskog studija u inozemstvu, cijeli jedan semestar, isto tako, prvih 7-8 dana dogodile su se neke situacije koje jednostavno nismo mogli predvidjeti i normalno, ako je to prvi put da vi odlazite negdje sami, u stranoj ste zemlji, bez podrške roditelja, prijatelja, dečka, da je teško. Ali je to, ja mislim, jedna fantastična životna škola gdje onda morate nekako, mislim, sami sebi pomoći, jeli? Samo što danas imate sreću da imate i podršku na sveučilištu. Stvarno, naše službe su maksimalno na raspolaganju studentima za bilo kakav problem. Kome god da se obratite, izaće vam u susret, a od ove akademske godine imamo i kolegicu psihologicu zaposlenu koja je upravo tu, znači, za sve nekakve izazove s kojima bi se studenti mogli susretiti, osobito kad je u pitanju očuvanje mentalnog zdravlja. Znači, to je stvarno na prvome mjestu. Tako da, evo, nekako smo im stavili se na raspolaganje. Bilo je pojedinačnih situacija, ali ništa ekstremno. Sve smo uspjeli bez problema riješiti i meni se čini da su se oni poprilično aklimatizirali.
1: To svakako. I uz to, postoje li možda nekakve određene aktivnosti ili programi pomoću kojih se pokušava njih opustiti kada dođu?
0: Tako je, znači, mi zapravo vrlo slično kao za studente koji dolaze na tu na kraći boravak, organiziramo jednu orijentaciju u sklopu koje ih upoznamo i sa kolegama iz Erasmus Student Networka. Znači, ESN je, ajmo reći tako, specijaliziran baš za pomoć stranim studentima da se prilagodi na novu okolinu. Tako da smo s njima uspostavili suradnju. Evo sad upravo smo u razgovorima sa studentskim zborom da i oni se malo više aktiviraju po pitanju stranih studenata, jer to su naši redovni studenti koji bi se trebali moći osjećati tu jednako kao bilo koji drugi student, bilo iz Hrvatske, bilo iz regije, bilo otkud iz svijeta. Tako da mi kroz tu nekakvu orijentaciju zapravo im isto tako organiziramo neka događanja kojima je cilj, znači, da se oni što bolje i ugodnije osjećaju tu.
1: Uz to sve, koliko je to važno i to spajanje naših domaćih studenata tu iz grada sa studentima kada dođu eto u Dubrovnik?
0: Tako je, to je stvarno jako bitno i evo kroz ove udruge upravo koje sam navela, jeli Jesen i Studentski zbor, zapravo oni imaju upravo tu priliku, ali svakako ćemo osmisliti još programa gdje bi se oni mogli još bolje i još više, ajmo reći, družiti sa lokalnim studentima.
1: A što je to naši hrvatski studenti mogu naučiti od njih kada dođu sa drugačijim običajima, drugačijim načinima života i sve skupa?
0: Pa to im je jedna dobra priprema za ono što ih čeka u inozemstvu, jer moje je mišljenje, ja to uvijek pokušavam nekako promovirati, jer sam jako dugo radila baš na programima mobilnosti, da bi svaki student tijekom svog studija trebao poći u inozemstvo, negdje drugo, znači neku totalno drugu okolinu, jedan totalno drugi visokoškolski sustav i okružiti se zapravo sa ljudima iz cijeloga svijeta, jer je to po meni jedno za život transformativno iskustvo, otvori vam horizonte i budete potpuno drugačija osoba kad se vratite. Mislim, ne u smislu da ćete biti sad neki drugi čovjek i da će vam biti potpuno druge vrijednosti, ali mislim da imate više razumijevanja i da ste jednostavno tolerantnija osoba nakon što iskusite život u multikulturalnoj sredini. Tako da nekako spajanje sa stranim studentima već ovdje, mislim, može pomoć u onome, kako bih rekla, razumijevanju što bi to i kako bi to izgledalo kad sutra vi pođete negdje u inozemstvo. Tako da evo, kolegice, ohrabrite se i pođite na Erasmus.
1: Svakako iskustvo koje treba doživjeti. I po vama, koliko je sad, znamo da Sveučilište u Dubrovniku nudi te i razmjene i da gura studente da idu, koliko je važna ta međunarodna suradnja sa drugim državama i sveučilištima?
0: Znači, mi sad trenutačno, ako se ne varam, imamo preko 200 sporazuma sa visokim učilištima iz cijeloga svijeta. Stvarno mislim da nema kontinenta na kojem nemamo suradnju. Rektor se često zeza da jedino na Antartici nemamo još suradnju. Pa evo, ja kroz moj posao stvarno jako puno putujem, često putujem i opet ponavljam, svako to putovanje čovjeka obogati na neki način. Jako, jako su važne u ovom poslu poznanstva u različitim organizacijama, u različitim zemljama diljem svijeta, jer vam sa određenom informacijom ljudi mogu stvarno puno pomoći i olakšati vaš posao kojega obavljate tu. Ono što vi tek sad gradite i radite, neko je već odradio prije 10 i više godina. Tako da evo, baš sad u lipnju kolegica Vesna i ja idemo u Pečuh, gdje ćemo imati priliku baš intenzivno kroz nekoliko dana raditi na svim alatima koji su potrebni da bi se, znači, ta international recruitment doveo na razinu na koju mi želimo da bude.
1: Da, spomenuli ste da puno putujete. To je nekako dokaz koliko je vaš posao dinamičan. Vjerojatno, to je pretpostavljeno, svaki dan primate puno poziva, upita i svega. Što je nešto s čim se najčešće susrećete u vašem poslu?
0: Neki izazov.
1: Neki izazovi, da.
0: Pa da u malo vremena stavim sve što bi trebalo jednog dana. Recimo, evo, jutro sam imala jednu studenticu s kojom sam trebala odraditi jedan razgovor, a već sam znala paralelno da moram doći ovdje, a sad u 12.30 imam jednu prezentaciju u amfiteatru u prizemlju, nakon toga moram poći izvan zgrade na jedan sastanak i evo, to bi recimo bio izazov da se nekako sve ono što bi trebalo odraditi stavi u što manje vremena. Evo, vremena neka nikad dovoljno, zapravo, evo, tako bi rekla.
1: Dan brzo proleti, kako si pojednostavite to?
0: Pa evo, srećom dobila sam kolegicu nedavno koja je preuzela jedan dio, veliki dio stvarno posla, tako da se ja mogu malo više fokusirati na ove neke strateške stvari, tako da evo, uvijek je dobro, ja mislim, pojačavati tim, osobito kad imate ambiciozne planove poput naših.
1: Svakako. Ja bi se sad nakratko vratila na studije na engleskom jeziku, znači koliko se održava programa na engleskom jeziku?
0: Trenutačno izvodimo 3 prijediplomska studija, u stvari to je poslovna ekonomija sa 3 smjera, IT management, marketing i turizam. I sva 3 smjera smo pokrenuli i upisali na njih studente ove godine. Na diplomskoj razini to su studiji poslovne ekonomije i turizam, koji smo također pokrenuli i kojeg izvodimo, studij ekonomije čiste, kojeg nismo ove godine pokrenuli, ali ga nudimo. Nadamo se da ćemo ga 2026. 2027. pokrenuti. To je što se tiče fakulteta za ekonomiju, ekonomskog fakulteta, onda ovdje u ovoj zgradi na diplomskoj razini imamo studij mediji i studij umjetnosti i restauracije, te u zgradi Čira Carića imamo 2 programa na diplomskoj razini, to je marikultura i primijenjeno poslovno računarstvo. Marikulturu smo pokrenuli, umjetnost i restauraciju smo pokrenuli, poslovnu ekonomiju i turizam smo pokrenuli i ove prediplomske studije smo pokrenuli ove godine. I gdje je bila... imamo upisane studente.
1: I gdje je bila najveća potražnja?
0: Poslovna ekonomija.
1: Svakako, da. I kako naši profesori reagiraju na ta predavanja na engleskom jeziku? Je li možda izazovno ponekad?
0: Pa, evo... Znači, mi već, kažem, godinama izvodimo nastavu na engleskom jeziku jer imamo jako veliki broj stranih studenata koji dolaze na semestar ili dva, tako da stvarno mislim da im nije bio šok. Imali su sasvim dovoljno vremena, jeli, u ovih proteklih XY godina, da sad ne govorimo, da se pripreme i nismo primijetili da je to ikakav problem, niti nas je itko od stranih studenata žalio da ima nekakav problem vezano za engleski jezik. Tako da mislim da to nama stvarno ide, leži, jer nama engleski je ono, skoro kao drugi jezik.
1: Tako je. Znači, s obe strane su svakako pozitivne reakcije. I kakva su iskustva studenata pri završetku te razmjene u Dubrovniku?
0: Što se razmjene tiče, mi svake godine radimo ankete i evo, svake godine stvarno bilježimo fantastične komentare. Mislim da danas, iako imate jako puno ovih alata koji vam pomažu za marketing, mi se nikad nismo morali nešto previše truditi oko oglašavanja Erasmusa u Dubrovniku. Ono što se dogodilo i što se godinama stvarno primjećuje je da nam se vraćaju studenti s istih institucija. Znači, dolaze nam studenti s istih institucija. To znači da se dobar glas proširio. Znači, ti su se studenti vratili s mobilnosti, svojim koordinatorima doma vjerojatno prenijeli neke utiske i to se onda nekako, ajmo reći, primilo na toj instituciji i nama onda uvijek s te institucije će doći možda iduće godine i veći broj studenata. Tako da dobar glas se daleko čuje, definitivno, i ja se veselim i nadam da će isto biti i sa redovnim studentima, da ćemo bilježiti samo njihov porast, jer zapravo jedna od strateških odrednica sveučilišta u Dubrovniku jest biti uistinu međunarodno sveučilište.
1: Svakako. I kako vi gledate nekako na tu budućnost mobilnosti, to jest međunarodne mobilnosti, kako mislite da će to napredovati?
0: Danas je jako nezahvalno uopće govoriti o budućnosti i planirati išta s obzirom na trenutačno događanje u svijetu, ali ajmo reći, ako to pokušamo staviti sa strane, nekakvoj i mojoj ideji budućeg školovanja bi bilo da zapravo vi imate toliku fleksibilnost, na određenim institucijama to već i postoji danas, ali da imate toliku fleksibilnost da jedan semestar završite u Hrvatskoj, drugi u Španjolskoj, treći u Njemačkoj i da se vama sutra to sve boduje, jeli, da vam se prizna i da bez problema dobivate diplomu, a da ste zapravo iskusili život i studiranje u različitim zemljama. Tako da bez problema možete dobiti zaposlenje sutra u bilo kojoj od navedenih zemalja. To ćemo i pokušati postići zapravo kroz alijansu sveučilišta u kojoj smo mi trenutačno. EUNICOAST je zapravo jedna od modela suradnje, upravo taj, formiranje zajedničkog studija gdje bi se studenti više uključenih partnerskih institucija izmjenjivali, znači ne samo jedan semestar i slično, nego stvarno tijekom cijelog ciklusa studija, a zapravo dobili zajedničku jednu diplomu koja im onda vrijedi bilo gdje u svijetu. Tako da, evo, to bi po meni bila budućnost, iako, kažem, na određenim institucijama, u određenim zemljama i sveučilištima, to je već i sadašnjost.
1: Svakako nešto što treba doživjeti. Eto, puno vam hvala na gostovanju.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Eto, mi smo došli do kraja još jedne akademske četvrti. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je voditeljica Odjela za strane studente Sveučilišta u Dubrovniku, Nikolina Potrebica. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Pozdravljaju i slušatelji, ovo je još jedna emisija Buklaba, a s vama su i danas Bruno Hladilo i Sanjina Cvijanović. Sjećamo se nama jako dobro poznatih knjiga, a onima koje nisu baš poznati, prisjetit ćemo ih.
1: Odabrano djelo za ovu emisiju je nama svima jako poznata knjiga Vlak u snijegu, kojeg je napisao Mato Lovrak, a nakon toga nam slijede i Kradljivica knjiga, kao i Život je san. Prije nego što uronimo u svijet književnosti, poslušajmo malo glazbe.

0: Ania. Knízovi. Lijepi pozdrav iz studija Unidu Radija, vi slušate emisiju Book Club u kojem u prvom dijelu razgovaramo o knjizi Vlak u snijegu. Autor ove knjige je Mato Lovrak, a uz Vlak u snijegu kao filmsku adaptaciju odrastali smo kako mi, tako i naši roditelji. Iako je snijeg u naslovu, oko srca je odmah neka toplina, reklo bi se. Bruno, podsjeti nas malo na radnju ovog prelijepog dijela.
1: Pa, radnja ovog lijepog dijela počinje u jednoj seoskoj školi koju, kao i svaku drugu školu, pohađaju učenici. Ali učenici ove škole po mnogo čemu su posebni, a naročito Ljuban, Draga i Pero, koje pratimo na jednom posebnom putovanju i za vrijeme te čudne, ali i dalje prevladive nezgode u kojoj se nađu na tom putovanju. A svaki od tih likova ima neki svoj poseban karakter.
0: Tako je, kad se male ruke slože, sve se može. Zajedništvo i solidarnost su glavne poruke knjige na neki način. Pomenuo si Ljubana i lik Ljubana je posebno zanimljiv jer on je vođa koji nameće, ne nameće autoritet, nego ga zaslužuje.

0: svojim postupcima i mislim da je to razlog zašto se ova knjiga i dalje čita, jer nije samo dječja priča, nego ima i tu univerzalnu poruku.
1: Da, kako Ljuban je dobronamjeran, Ljuban je hrabar i želi se suprotstaviti svemu i svakome tko mu stane na put sa nekim svojim lošim idejama. Tu je naravno i Draga, također dobra i, kako ime govori, draga djevojčica koja prati Ljubana na njegovom putovanju, Ljubana i sve druge članove njegove zadruge koju nazovu Ljubanovac u djelu, a u filmu se naziva Sloga. No tu je netko tko muti sve planove ovim dobrim likovima, a to je Pero Kladarac, proračunat, hladan, pohlepan i sve što mu je na umu jest biti vođa. I to on želi napraviti pošto poto, ne birajući sredstva. Svi se sjećamo one scene kada je Pero jednostavno postao podmitljiv, davao je drugoj djeci čokoladu samo da njega izaberu za vođu, naravno nije mu uspjelo.
0: A sa Perlot, tog lika nisi pomenuo.
1: Pa sa Perlot se pojavi u jednom određenom trenutku koji je kasnije bitan. To je svakako početak putovanja jer on je kondukter u tom vlaku. Njegovo pravo ime je Edvard Rončević, ali ga djeca nazovu sa Perlot po njegovoj uzrečici koju vječito izgovara kada nešto pođe po krivu.
0: Tako je. A kako ti se svidjela filmska adaptacija?
1: Pa filmska adaptacija je svakako jedno od upečatljivih dijela hrvatske kinematografije i preporučio bi svakome osim knjige i tu filmsku adaptaciju. Sve ono bitno u knjizi objedinjeno je u ovome filmu i tu su svakako i neke smiješne, humoristične scene kojih se jako dobro sjećam, da zaključim sa jednom rečenicom iz filma. Idemo u zoološki vrt. To, vidit ćemo majmune! Pa zato ne trebaš ići u zoološki.
0: Lijepo si ti to zaključio. I još jedno pitanje što se tiče Vlaka u snijegu. Zašto bi preporučio ovu knjigu?
1: Preporučio bih ovu knjigu baš zbog tog zajedništva koje uvijek dovodi do uspjeha. I za ovu knjigu ne vrijedi ona uzričica puno babica, kilavo dijete. A isto bih preporučio ovu knjigu onima koji misle da će nekim svojim idejama koje će se kasnije vrlo vjerojatno ispostaviti loše, da jednostavno tih ideja odustanu, i to me uči ova knjiga.
0: Eto, lijepo smo se prisjetili, ali mislim da je vrijeme da odemo na kratki glazbeni predah prije nego što uronimo u naše preporuke ovog mjeseca.

0: pisanja.
1: Knjizovi.
2: Book club, book club, book club, book club, book club.
3: I evo nas natrag u studiju našeg Unedu radija i preporukama za čitanje iz book cluba. Pripremili smo vam dvije zanimljive knjige, kako smo već napomenuli, riječ je o Kradljivici knjiga i Život je san. Bruno, da krenemo s Kradljivicom knjiga.
4: Kradljivica knjiga je najpoznatije djelo autora Markusa Zuska, a njegova životna priča je već sama po sebi vrlo zanimljiva. Naime, on je dijete njemačko-austrijskih imigranata koji dolaze u Australiju i to je dovelo do njegovog rođenja, koje se nije dogodilo ni u Berlinu, ni u Beču, nego u Sidniju. Naime, on je Židov. I samo to njegovo podrijetlo židovsko ističe važnost tog djela kao bitne stavke ljudskog života općenito.
3: Uputi nas malo u radnju. Dakle, meni je jako zanimljivo, prije nego što evo malo da te prekinem, najzanimljivija mi je upravo ta perspektiva, odnosno pripovjedač koji je i sama smrt. Možeš li nas malo uputiti više?
4: Pa pripovjedač je sama smrt zbog toga što se sama knjiga događa upravo nakon smrti glavnog lika. Glavni lik je djevojčica Liesl Memminger i što ona radi? Ona ne provaljuje u knjižnice i krade knjige kako bi netko iz naslova ove knjige mogao zaključiti. Ona ih spašava od zlih nauma Adolfa Hitlera i njegove nacističke stranke, jer kako većina ljudi zna, nacisti su palili knjige na veliko samo zato što su ih smatrali nepoćudnim i štetnim za ljudski um.
3: U redu, ovo djelo je svakako puno simbolike, baš kako si ti naglasio, i rekla bi da ova knjiga nije samo priča o ratu, nego baš o snazi riječi, čitanja, ljudskosti, pa čak i u tim najtežim trenucima.
4: Da je ovo priča o hrabrosti ljudi u najtežim trenucima, govori i Židov imenom Max, kojega Liesl i njegova obitelj uspješno skrivaju od nacista i njihovih nauma da se riješe svakog Židova na ovom svijetu. No, nacistima to ne uspjeva, kao ni u stvarnom životu, pa ni u ovoj knjizi ne uspiju ostvariti taj naum. A to je također jedna od poruka ove knjige, da dobro uvijek pobjeđuje zlo.
3: Lijepo, imaš još nešto za dodati vezano za ovu knjigu?
4: Pa, mogu dodati jedino ono što si ti naglasila, to je da je snaga riječi veoma moćna i da ako ne čitaš, jednostavno to utječe na tebe i tvoj način izražavanja, ali ne u dobrom smislu, tako da knjige jesu moć.
3: Tako je, nekako uvijek odaberemo knjige ili slučajno, nekad namjerno, ali pretežno i slučajno, koje uvijek nose poruku da treba čitati i koje govore o ljepoti zapravo samih knjiga, kao što je i ova.
4: A prije naše druge preporuke, ajmo na još jedan glazbeni predah.

0: kör vi. Book Club.
1: I evo nas opet u studiju Unidu Radija s našom novom preporukom. Dakle, Sani, što preporučaš za ovaj mjesec?
0: Za ovaj mjesec od mene večeras nešto malo drugačije. Dakle, radi se o jednoj drami koja se zove Život je san, autora Pedra Calderona de la Barque. Riječ je dakle o filozofskoj drami koja istražuje jedno od najdubljih pitanja ljudskog postojanja, slobodnu volju, sudbinu, stvarnost i iluziju. Ono što me već na prvu nekako privuklo jeste i sam naslov, Život je san. Međutim, možda možemo steći pogrešan dojam o samom naslovu, zato što naslov zapravo ispituje da li je ono što se nama događa u životu san ili java. Dakle, malo obrće te uloge, da tako kažem, da li je ono što mi u snu proživljamo zapravo život koji nam se događa ili obrnuto. Dakle, malo konkretnije u radnji, pratimo princa Sigismunda koji je od rođenja zatvoren u kuli u šumi, jer prema proročanstvu predodređen je da postane okrut tam vladar. Kada ga njegov otac, kralj Bazilije, odluči iskušati i dovede ga na dvor, Sigismund se suočava s moći, ali i vlastitim karakterom. Plan je bio da ga dovedu i da mu kažu da je to sve bio san ako on bude postupao u skladu sa svojim proročanstvom, što se i dogodilo. Ponovo ga vrate u kulu nakon toga, nakon što je pokazao svoju nasilnu narav i uvjere ga da je sve sanjao. I tu dolazimo nekako do ključne ideje djela, jer ako je život samo san, onda je jedino što nam preostaje živjeti časno i ispravno bez obzira na okolnosti. I to naš glavni lik Sigismund često ponovi u svojim monolozima. I ono što čini ovu dramu tako iznimno aktualnom i danas jeste njezina univerzalna poruka.
1: Sani, možeš mi reći koja je to poruka i imaju li još neki likovi koji se nalaze na tom putu princa Sigismunda?
0: Tako je, susrećemo se s još nekoliko likova, dakle njegovog osobnog čuvara koji ga na neki način i odgojio, Clotaldo, zatim Rosalija koja će odigrati ključnu ulogu, tu je još i Astolfo i princeza Stella. Astolfo i princeza Stella su tako reći rođaci koji se bore za to da postanu, da preuzmu tron od kralja Bazilija. Međutim, na kraju drame oni svi skupa izvuku vrlo, vrlo bitne nekako životne lekcije, da tako kažem, i svi dobiju, barem na neki način, svoj sretan završetak, ali ono što je meni najljepše bilo i dok sam čitala jeste činjenica da Sigismund jako ima lijepih poruka, ali koliko god da je on imao nekih različitih tu dijelova i monologa, uvijek je ponovio da čak i ako je život san, jer on u jednom momentu nije bio siguran je li on to sanja ili živi, ali u svakom slučaju je zaključio da moramo živjeti časno i da će on da je on odlučio živjeti svoj život kako treba i ispraviti sve pogreške, iako mu je nanesena velika nepravda, da će on ipak ispasti veliki čovjek, što se na kraju i dokaže. Ono što mi je još bilo jako bitno zbog ove emisije jeste aktualnost ovog dijela, s obzirom da se prije nekoliko dana davala predstava u našem kazalištu Marina Držića u režiji Aide Bukvić. I bilo mi je jako, jako lijepo gledati tu, ajmo reći, modernu adaptaciju te iste priče. I bilo je jako, jako stvarno lijepo. Posjetila sam, gledala sam predstavu sa našom kolegicom Matom Kristić, koja je naš vjerni fan i koja je trenutno ovdje u studiju i šalje moje velike pozdrave. Tako da nekako uspjela sam inspirirati još jednu osobu da pročita. Nadam se da ćemo još neke večeras inspirirati.
1: A s ovim univerzalnim porukama završavamo još jednu emisiju Book Cluba. S vama su i danas bili Bruno Hladilo i Sanja Cvijanović.
0: Dobra knjiga uvijek nađe svoj put do čitatelja. Dodala bih još, knjigajte se, maštajte i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Book Club. Gostujući književnici.
3: Razgovori o knjigama.
4: Radionice pisanja.
5: Knjizovi.

Lijep pozdrav dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan megafon. U nastavku preslušavamo album Still on my mind pop pjevačice Dido kojeg je odabrala Marija Bajaj. Still on my mind peti je studijski album engleske izvođačice te prvi album kojeg je objavila od 2013. U nastavku slušamo prvi single Hurricanes.

Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog Megafona. Preslušavali smo album pjevačice Dido, Still on my mind. S vama je bila Marija Bajaj, a vi i dalje ostanite uz Unidu Radio.

na 97.5 FM i uniduradio.com želi vam uniduradio.

Probudila sam se ujutro stisnutih ramena. Bageri u susjedstvu ruše kuću, vruće je za popizditi.